0: сан нэлхий архив сантай хасад вервэсэв университи бүгэрэс лихүдэсэн шигант лихүдэсэн ингрэд эсэсэн хэмцэн темпл эгжипчин нэцэн чихот роспитали азилэпэд нэо фэнцэн джимэдэдий хансэгтэй тэлбахтэй арчан чэснэржэс эксэвэсэн чэ институт эфэбүд аамбитэгэд альтан битэгэлэл брэв университи
1: фэсэн чэ. Is there a way to escape? This archive? It just disappears.